to the land who sits upon the throne. Never forget the privilege, Kurt. Never ever forget the privilege. יקל אלפי טרופיאל בקן תימן תלמד פייל וקון תמן תרמילה פיול בו פיול בו קון תומן תה פייל אלמי טרופיאל בקן תימן תלה פיול אלפי טרופיאל בקן תיקן תה פייל אל קטרו פייל בקנטימה פייל בה, פייל בה, קנטי מרו פייל בקינטי מנטל אל פטר פייל בה, קנטי מנטלו